He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere. Haere, haere atu rā. Nā rere ko nei e hiahia nei au, te tuku mihi poroporo aki, a ki tō mātou koraua no roto mai o Tauranga Moana. Arā, ko te koraua a Charlie, timu timu tērā, no Ngai Tū hoi, hoi anō, kua roa nei ia, e noho ana ki roto i a Ngai Tū Kairangi, ki roto i runga i te marae o Hunga Hunga Toroa. Nā reira e koro e te matua haere, haere, haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. Hoki atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna ki o whanaunga no Ngai Tū hoi. O tīrā whakawhiti atu ki te ao wairua, e kei reira rā tāu e tatari ana kia koe, kia pōhiri ti ai koe. Nō reira e koro Charlie timu timu haere, haere, whakangaro atu rā koe. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: Kua tai mai ki te wā, mō taku kaupapa o te rā, taku kaupapa o te ata nei. Nā, mō te ata nei, ko taku kaupapa me ki, ko te tā whārau, te tā whārau o ngā waka. Arā, ko ngā whakataetai kapahaka, āmotu mō ngā kura tuarua. Kei tēnei wiki, ka tai mai te tini me te mano, ki roto i a mātou o Tauranga Moana, ki konei mō te tā whārau o ngā waka ara, ngā whakataetai kapahaka a motu mō ngā kura tuarua. Ka tū mai ēnei ki te wāhi e kia nei ki ko Mercury Bay Park kei Mauao. Nā reira, e whai ake nei ko ngā rōpū. Ka tū mai i tēnei rangi o ti rā, a pōpō anō hoki me te taite. Mai tēnei rangi ki te taite, tāku e ka whakapāho atu. Ka pai. A pai hoa mā. Ana, kei tēnei rangi. Tēnei rangi, kari au te mōhio hea te wā e timata ai, engari kei tēnei rangi ko te pōhiri. Ko te pōhiri, e tū ai i tēnei rangi, karekau he mahi kapaka e hoa mā. A hoi anō, hei a pōpō, hei te tūrei, te toru tukau o hune, te toru tukau o pipiri rānei. Ana, ko te wahanga tuatahi, ko ngā rōpū ka tū mai hei te tūrei, ara, ko te wahanga rangatahi, te wahanga rangatahi. Nō reira, tuatahi ake, hei te tūrei, te toru tukau. Timata ai ngā mahi, hei te takaumātahi karaka i te ata e hōma. Hei te takaumātahi karaka i te ata, te rōpū tuatahi ko te kura o koko huia. Te kura o koko huia. Pai, tuarua mai, hei te rua takaumārima miniti ki te takaumārua karaka, ko te rōpū tuarua ko te kapunga, te kapunga. Ana, tuatoru mai, hei te tekau minuti mai te tekau marua karaka ko te kūpenga o maru aonui. Te kūpenga o maru aonui. Anā, ko te rōpū tua whā, ki te tū mai hei te tūrei, hei a pōpō. Ka tū mai rātou hei te tekau marima minuti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi. Arā, ko te rōpū manu huia. Te rōpū manu huia. Ko te rōpū tuarima, ki te tū mai, hei te tūrei, ko te ngākau o te awa. Ka tū mai rātou, hei te ruatakau miniti, mai te kotahi karaka i te ahi-ahi. Ko te rōpū tua ono, ki te tū mai, hei te hāpahi i te rua karaka, ko te kapahaka o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano. Ano, te kapahaka o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano. Ka tū mai rātou hei te hāpahi i te rua karaka. Ana, rima miniti mai te toru karaka. Hei te tūrei, rima miniti mai te toru. Ka tū mai ko ngā aho rau. Ngā aho rau. Whātakau miniti mai te toru karaka, ara ruatakau miniti ki te whākaraka i te ahi-ahi o te tūrei. Ka tū mai ko te kāhui, te kāhui kuratea, te kāhui kuratea. Nā, hei te koata pāhi, te kaumarima miniti mai te whākaraka i te ahi-ahi o te tūrei. Ka tū mai ko te maurea whiritoi, te maurea whiritoi. Hei te tekau miniti ki te rima karaka i te ahi-ahi o te tūrei ko te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata. Hei te He wā whakte ahua nei, he wā whakatā, nā te mea ono karaka i te ahi pō, timata anō ai ngā mahi, me te kura a iwi o Manutuke. Te kura a iwi o Manutuke. Anā, hei te 25 minuti ki te pitu karaka i te ahi pō, ka tū mai ko te whare kura o Kirikiri Roa. Te whare kura o Kirikiri Roa. A, te kau minuti mai te whitu karaka i te ahi pō, ka tū mai ko te piringa, ko te ropu whakamutunga ki te tū mai, hei te tūrei, te toru tukau o hune, ki te tāparau o ngā waka, rā, ko Manukura. Ka tū mai a Manukura, hei te 25 minuti ki te waru karaka i te pō. Ana, ko ngā ropu o te tūrei tēnei e hoa mā, e whai ake nei, ko ngā ropu ka tū mai, hei te wāhanga paiohi. Ara, hei te wenerei tērā, te wenerei te tuatahi o hūrai, o hongongoi rānei, ko te wāhanga taiohi. Ana, tikau mātahi karaka, ko te ropu tuatahi, ki te tīmata i te wenerei, ko te kura Māori o Porirua. Ngā matarau o te puawaitanga. Tekau mātahi karaka rātou tūai. Ana, 25 minuti ki te 22 karaka ko te kura Māori o ngā tapuwai. Tekau minuti mai te 22 karaka ko te whare kura o whakapūmau. Tekau 25 minuti ki te kotahi karaka i te ahiahi ko te ara whānui. Kura kaupapa, Māori, o ngā kohanga reo, o te awakairangi. Ana, 20 minuti mai te kotahi karaka i te ahiahi, ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Ana, he wā whakatā. Hei te hāpahi te rua karaka i te ahiahi, ko ngā toka o Tirikawa. Ngā toko o Tirikawa. A, hei te 5 minuti mai te toru karaka i te ahiahi, ko te niwha o Kaipara. Te niwha o Kaipara. Nā, hei te 20 minuti ki te whā karaka i te ahiahi, tētahi ropu no te kāinga nei e homa, ko te reo whakakoko o Mauau. A tērā pia me ngā toka o Tirikawa. No tauranga mōna hoki rata engari, ai, me te reo whakakoko o Mauau, ka tū mai rātou, hei te 20 minuti ki te whākaraka i te ahiahi o te wenerei. A, 25 minuti mai te whākaraka i te ahiahi o te wenerei, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku, o te ika, a Māui. Nā, 20 minuti ki te 5 karaka i te ahiahi, ko te whare kura, o te whānau tahi. Ka tai, ka whakatā, ka paramanoa, ka kai. A, hei te ono karaka i te pō, ka tū mai ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. A, 20 minuti ki te whitu karaka i te pō, ka tū mai ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, ko te ropu whakamutunga ki te tū mai hei te wenerei, te tuatahi o hūrae, ko te uamairangi, te uamairangi. Ka pai, taku mōhio ko te kura kaupapa Māori o te kotuku tēnā me tētahi kura a kohine. A pai te uamairangi, ka tū mai te uamairangi, hei te 20 minuti mai te whitu karaka i te ahipō o te wenerei. Nā, hei whakakapi ake e hoa mā. Hei te taite, te tuarua o hūrai, ana te wahanga mā tātahi. Tikau mātahi karaka timata anō ai ngā mahi me te ropu, te whare kura o te kaokao roa o Pātetere. Ko te ropu tuarua hei te taite, hei te 25 minuti ki te 22 karaka, e waka kōtua, e waka kōtuia. E waka kōtuia. A, Hei te tekau miniti mai te tekau marua karaka ko te pū o te whike. Hei te tekau marima miniti ki te kotahi karaka i te ahi ahi ko te... ko te pū kārere. Te pī, ko te pī kārere. Te pī kārere. A, rua tekau miniti mai te kotahi karaka i te ahi ahi ko ngā puna o Waiorea. Ka tai ka whakatā, pana manoa. A, hāpahi e te takaumarua karaka. Hāpahi e te rua karaka mō taku he. Hāpahi e te rua karaka i te ahi ahi. Ka tū mai. Ko tū wā, tū ahu riri. Tū ahu riri. Nā, hei te rima miniti mai te toru karaka i te ahi ahi o te taite. Ka tū mai ko te kapa haka o te koutū. Whai muri mai i a rātou, hei te rua tekau miniti ki te pākaraka i te ahi ahi, ko te whare kura o aro whenua. Anā, hei te tekau marima miniti mai te pākaraka i te ahi ahi, ko te kura kaupapa Māori, o te pua waitanga, o te rāwhiti roa. Anā, tekau miniti ki te rima karaka i te ahi ahi, ko te whare kura o Māngere. Ka tai ka paramanoa. Nā, whai muri mai. Hei te ono karaka i te ahi pō, ko kura ki uta. Rua tekau marima miniti ki te pitu karaka i te pō, ko te kāreti o te aute. Tekau miniti mai te pitu karaka i te pō, ko te whare kura o rākau manga. Ko te rōpū whakamutinga ki te tū mai hei te taite. Hei te takaumarima miniti ki te waru karaka i te pō, ko te whare

A koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū.